0: sjelo ljeta,
1: nježna trava.
0: Ti si moja, a ja nisam tvoj. Ajmo zale.
2: Volio sam osmijeh s tvojega lica, volio sam sjaj u oku tvoj. Otišla si,

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala je.

preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačelajev. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.